0: Bantama Assemblies of God.
1: Assemblies of God.
0: Yeah.
1: Time
0: da Saturday no. Yebeye no musicals ewia no. 2nd September. Na Sunday no ya san toaso because adwotofo no dɔso.
1: Enti 3rd na ye ne kɛse ye pa. Na se Sunday, Saturday ne ye ne kɛse.
0: Sunday no ene ye ne kɛse ye pa.
1: Eh last day no.
0: Aha.
1: Ya se Saturday ne die. Ebe ba na Sunday kɛse pa na ba wi.
0: Kɛse pa no.
1: Enti pan se awia na mba ye no.
0: Aha.
1: Me pontem na maba.
0: Mate.
1: Ba beba. Awurade nhyira.
0: Amen. Amen.
1: Wate eye mante bem.
0: September.
1: September. September.
0: Enge ye no July but bibinti.
1: Sa.
0: Yɛrekɔ September.
1: September.
0: First week na.
1: First week na.
0: Ah, September.
1: Sɛ ne yɛkɔsu bi ameba.
0: Mate.
1: Ɛkɔ hyɛ December kora Yesu dim ne yɛ wɔ nkwa. Meba. Yesu nya ma ye di obi ntimi nkwa ntɛ ye de bi a meba.
0: Amen.
1: Eye den ameba.
0: Amen.
1: Yiri so. Obi hu nua so wɔ hɔ.
0: Mate.
1: Me ne me yiri meba.
0: Mate.
1: Obi abe hu yɛ hɔ.
0: Amen.
1: Awurade nhyira wo.
0: Amen.
1: Bye bye. Me de Awurade nhyira wo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Papa yi ahombrase yɛ. Ahombrase yɛ. Ajami no den mayo den enti ade awaye asida se wo mi re ayeye sa o te diapo asida se wo erade mi no den mayo den anyway me di ba bon ten ansa na Easter ba. Ebi pie ansa na Easter ba. Na obi bia nya ready enyo foforo kwa ma to ni se menya o den na ma yodo enu ni e. Menya o den ni o na ma yodo den. Mi a mi di den fi chede da bola so kro ni abontre so. Ya ye che me kira kwai enna mi ye nti. Ya ri ye nti ni pa nyina bu mi o. Menya o den ni e ma yodo. Sami so awo. Sami peja wo. Me pega o seu concon de beia. Me de mano fafa. Bei o aye. Minha ordem. My ordem. Anyway. Me já se não sei. Nhaco papo for me. Sei na sua demo. Não mo tu não me tira me sa. Timi tu o demo sa. Me bem fie. Anadjo me sou daia. Nas me copia só da que se neni pa o pia o tamai. No more to sell you, mean a papa can see a tear from them. No, we'll be able to form
2: Crown 24.com. We see the capital. Mene Obana.